امبللح امبللح على امبمبللح امبللح على ابوه وامبمبللح امبللح على امبمبللح امبللح على امبمبللح امبللح على ابوه.